0: asa so de hie wahene sentre ni me na nope yi e me so mokase no ne kan ekwan so na ene akoye nkuada ni jemu na me dia ma adwuma wura na akasa akasa lavin si na fe kwa betrasi na o man ba pa adwuma die no semo a duapro so o mai mu ise LGBTQ no ye ko ana ye ba mu ko modu do na abuo boans do do na no aka ho ya wade ebre won ti die ne se o ba akasa fi die no ada ha na fe wo hu se die AC airport na me fa kwenye so na ekwo na busu e won pasa so number 2 ye na wi ase nyina se mo mo ba dombo aye e ma me wofa e chami dunya na yie no itimi aye ma no ye kama no e busu a chere se omo de aseda emu odro e na ma obi bia de obi a hwe ye bia no e buma kwa nyakopon won hye mo na mu na won pa ye bia ma bon so no e japa no nti e ko ma no e busu a chere se omo da maseda masia e se
1: Silver FM 98.3.

Ya baba wudi ama wiase nyinaa te. Nipa ba hwehwe oba ye hu. Medi ayam shishia abom pa ye se awurade ma wa brabo ensesa. Ena me ba adwuma na me nam ji. Na mami bi e ba me bi sa me se ye de me ba beto na me nim ba bi krokra me ba no wo. Me pa ja mani a me si mitrase na mani nsuo e ba.

0: sa ba ko a obodua ne se die ntina opedua ba o se no kure ntina opedua ba
1: Obracho ma fabi kawo wenti anga sa wa kachi everybody does
0: it ma obisa se di o ye kromfo no die ntina o ye kromfo a
1: pa she da bye bye anga sa wa kachi everybody does it ma
0: o se ye de krono no wo

ofasa kwenye wiso na wadamu nyina mo asene mo shiri ye bia no osu nyankopon onhye mo anemu na we die ye die osiri yimpigen kugen ti ni sey die ya adofo ibi tumo a yenso baba de jamunti bi to ebusu a wonom ewo de kwai ene ne patamu nyina si yen kan chemu se openi endu skuma ampon sam ye tafen se ejekoju woni na busu nyina se yen kan chemu se omudamu ase papa papa ewo emwa modibe buwa ye ema ye kwa ye mpapa ye nana ye mkuu ene ye

0: Gina menai so bi gina menai so yesu nti amasa lady Sarah. No no, my goodness. Pacho ese na mi busu eka no e mi nua be ma PY Awurde Adumo. Amasa yesis junior. Amasa Awurde Adumo ne ne yiri.
1: Gina menai so yesu di mu nti
0: 23 FM. Mo ceremony na basu ye old asham. Basu ye old asham. Pacha hona ye nyedi na basu sis. Enu ti PY ne ne ye. Etu inside their friend.
1: Hey, wani pa mo ye wo.
0: Mo mra na beta o ba ji. Mo ti obo ba no edi e rade ya. Sis ya. Ye mimi de ya e wo ye ni mi ye. Rade sha mo se mo be. Send Mrs. PY, congratulations to you.
1: I'm a
0: Hour of Salvation with Pastor Ken.